Hei hi Akash, vani ai zo le ni. Tun a chuan leng zem hla kan ngai tha nga. Tun chum hun a chuan DJ Lalven himi lal biak muan le ma mi var te te. Zai moi tak tak kan ngai tha don ani. Kan ngai thang masak beratan DJ Lalven himin. Chuai lo par moi ti hla sak ilo ngai thang u.

kan ngay thak tak ha chuai lo par moi ti hla dj lelven hi mis sakani ole kan ngay thak le tur hi kara hla ti hla ania lelpiang wanana ran sang